ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосы.
1: Арайлым Рахымқызы, жебе тобы Жанат Қарманның орындауларында халық әні Сәулемай.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақпал Жүнісова Бауыржан Рахымбековтің орындауларында Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың әні «Елге сапар».

жолымыз болсын. Ханбибі Есенқараеваның өлеңіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың әні «Алтынай» орындайтын Ұлықпан Жолдасов.

0: Шалқар радиосы.
1: Жадыра Арстанованың орындауында Зейнолла Шүкіровтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыр сұлуы».

Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

0: Елордада сағат 7. Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Қали Жантілеуовтың орындауында Құрманғазының күйі Ақпай.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында қалғаны бес қарагер.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Еркемай орындайтын Кенжеғали Мыржықпаев.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
0: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында Тұрлан Әшімовтың өлеңіне жазылған Нұрлан Адамбековтің әні «Ата дәстүр».

0: Гауһар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Көкалат орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалауму алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Есім хан туралы жырдың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Есім хан туралы жырды жыршылар Әйгер Мешбаева, Күнғожа Қайруллаев және Күнсұлу Түркпен орындайды. Сонымен жырға кезек берейік.

Хан есін жиып жан жағына қарап еді, туы құлап, халқы қашып, ада болғанын көрді. Гүлханым бәйбіше мен 7 жасар қызы қанымша қолға түсіп зарлап, қалың жаудың ортасында тұр екен. Хан өлеріндегі айтқаны.

көрер күн болса осындай. Алатауда ақ шаһар, Ташкентте залым тұрсын бар. Айналайын атыңнан 124 мың пайғамбар, 33 мың сахаба, медет бер тақсыр әләйдар, 99 мың машайық, сұлтанды арпыл назар сал. Қатте бұзырық әзіздір, олсаңдаршы қабардар.

еш болмаса қабар ал. Жолбарыс қабылан сақтаған, тоғайдың қалың бадалы, аспаннан бұлт қашырар. Құбыланның соқса самалы, бенет қайғы жылауы мен әлдерменім қалмады. Сусын десе берушем, шекерменен алуаны, қарасу болды ауқаты, атам деп кімге шағады. Салымдарды ұрмады, жас нәресте обалы, жеті жасар қызымды.

0: шыққанша зарлап кетті бала деп, ажалға ара тұрмайсың, қисайған сүйіп басынан, армансыз болып кетеді, қолыңнан қойсаң кебінде бай. Есім анасына, енді жылама, өткенге өкінбе, жетпісті қума деген. Сен осы бойыңмен ешкімге білдірмей, осы жерде тұра бер, мен қарындас пен салу әзірді тауып алып келейін, үшеуін Түркістанға қарап жүре беріңдер деді. Өзі жансыз бөтен кісі болып, қан тұрсын алдына бармақ болды. Осы атырапта үш хан болушы еді. Олар айтылып отырған қан тәуке, қан тұрсын және үргеніш жағын Әбілғазы Бахадүр хан билейтін. Есім хан тұрсынға осының жіберген елшісі болып бармақ болды.
1: Осылай етіп ер есім анасына айтты жауап бер. Заман шіркін айналып, қараңда кетіп ағын кел. Жазым болсам қапыда, халқымды басыз тағы жер. Осылай деп ер есім атына басы қамшыны, елшімін деп танытты.

Әлғиса, шырағым, мынау аттың бірін мініп, біреуін жетелеп, падада жүрген шешеңе жет. Қарындарыңды тоқтап, атқа мініп, Түркістанға қарай жол тарта беріңдер. Жолда қашқындар жолықса ертіп алыңдар. Мен хан Тұрсынды бір жайлы қылып барамын, деді. Есім елші формасына түсіп, ханның алдына кіріп келеді. Хан орнынан аршып түрегеледі. Елші бірнеше күн елшіханада қонақ болып жатты. Елші бала алдына кіріп келсе, хан орнынан еріксіз ырша тұра беретін болды. Бұлай деп айтқанға сенбеген соң, уәзірлер бір күні ханның етегіне киіз тігіп қойды. Бала кіріп келгенде хан киізді көтере түрегеліп сонда сенді. Баланың қағазын көрсе, Үргеніштегі Әбілғазы Бахадыр ханның елшісі. Әбілғазы Бахадыр күллі мұсылман хандарын шақырып, бір үлкен мәжіліс құрмақшы еді, соған сізді шақыра келіп едім, дейді бала. Хан бұған нанды. Жарамды ерлерін алып, әңгіменің ішінде болалық деп Үргенішке жүріп кетті. Есім хан көтерілді. Есім далаға шығып, ілгері айтқан хабары бойынша 300-дің баласын тегіс жинап хан көтерілді. Әскер құрып, сап түзеп, елеулі ерлерін іріктеп, шығарып сап алдына қойды. Сол күнде 300-дің баласында атақты 4 батыр болар еді. Ұлы жүзде бөгежелі елінен Шапайұлы Жақсығұл деген мерген еді. Қоңыраттан Алатау деген батыр еді. Кіші жүз алшын жаппаста Бөрі Тоғашұлы Жиенбет деген еді. Үйсіннен Сүлеймен батыр. Қай үйсін екені белгісіз.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Есімхан туралы жырдың жалғасын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Әйгерім Ешбаева, Күнғожа Қайруллаев және Күнсұлу Түркпен. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні ой қалқаш, орындайтын Ерболат Шалдыбеков.

Жақсы жігіт ел жұрттың қаласындай, жақсы әйел әмме жұрт анасындай. Ешкімнің де жақсыға жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады, қиырдан байқар қыран баласындай. Жақсы мен жаман парқы бірдей емес, жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, мивалы алмы өріктің ағашындай. Жаманның көкіреу көр, көзі соқыр, тал түсте жолдан жүрер адасы бай. Нышаны кем болса да адамдықтың, әркім жүр жақсымын деп таласы бай. Жамандар өтірікші, өсегі көп, ел жұртың іріткі салар арасынай. Жалған сөз бен бықстар ел арасын, жамбай қалған ағаштың шаласындай. Әркімге бір соқтығы бұрынады, тентек болған сиырдың танасындай. Сондай жанның ешкімге сүйкімі жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. Жақсы адам елдің басшы серкесіндей, жұғымды болар елге еркесіндей. Жақсының жүзі жылы, сөзі майда, халқымның қалың жүнді көрпесіндей. Жақсы бұлар баланың жүзі жылы, орыстың күймей піскен бөлкесіндей. Жақсының айтқан сөзі тиянақты, түйенің аумай тұғын өркөшіндей. Жақсыға үлкен күші бәрі бірдей, жасынан бірге өскен еркесіндей. Көрінер жақсы кісі жыл құсындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар түзей алмас тұрмысынай. Жақсы адам алысты да жақындатар, беттескен екі таудың тұрғысындай. Жамандар өсек аяң айтып жүрер, ешкімнің білмесе де қылмысынай. Жаманның кеудесі үлкен, сөзі кесек, ақыл ауысқан адамның жындысындай. Екеуін салыстырып әдейі айттым, қажетін қолданарсың тұрмысыңай. Құлыншақ Кемелұлы. Енесі жүдеп нашарлап, ертелеп туған төл ғарып. Ауадан жауын кем болса, от шықпай қалса, жер ғарып. Башсы нашар жолығып, ынтымақ кетсе ел ғарып. Көгала жылғы болмаса, бетегелі бел ғарып. Қаз үйрегі болмаса, айдыны шалқар көл ғарып. Қатарынан кем тартып, қуаты кеткен ер ғарып. Жастайыңнан кесілген, он саусақ ойнап секірген, ақ домбыра сен ғарып, өлеңдетіп әндеткен, айналаны сәндеткен, уақытым кетсе мен ғарып. Әңгімесін естісең, жаханнан асқан ұлама, қылған ісін байқасаң батқандай белден күнәға, күндіз сопы болса да бұзылар көңілі қонаға. Арызға келген әйелден сұрайды шеттеп шолада, бұрынғыдан қалған сөз, айтқанын қыл молданың, қылғанына жолама.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Сейтектің күйлерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Бел шешпе күйін орындайтын Ермек Қазиев.

0: сіздер Сейтектің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні сарайшық орындайтын Ажар Сейтенова.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еуразия ұлттық университетінің Шалқыма фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхаммед Қали Тыналиннің шығармасы «Есілім еркем».

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тілеу Қуанбаев, Ахат Кенжебаевтың орындауларында Оспанхан Абакіровтың өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Атың кім қалқам»?

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр, сал серілер шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Мағжан Жұмабаевтың әндерінен концерт ұсынамыз. Қоспасар әнін орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: сіздер Мағжан Жұмабаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында қалғаны Ақпақай.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айгүл Қосанованың орындауында Мұхиттың әні Дидары.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де Алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Аванти триосының орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деген.

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қайрат Байбосыновтың орындауында Шаймерген Әлдебековтің өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Балқандаудың бауырында».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
0: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Тоқаның күйі «Саржайлау».

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Зағипа Иманғазының орындауында өнерлігіне жетсін термесі.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Назарларыңызға Нұртуған Кенжеұлының термелерінен концерт ұсынамыз. Жыр бастауын орындайтын Елмұра Жаңабергенова.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әкім Ысқақтың өлеңіне жазылған Байыс Мамырғалидің әні «Ана» орындайтын Жеңіс Күн Исатаева.

0: Шалқа радиосы.
1: Шымшбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарағым-ай» орындайтын Димаш Құдайберген.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Qui est
1: Көзбеннің күйі сарын орындайтын Базархан Қоспасаров.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Әсет Ақниязовтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Бозжорға.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Алқа радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Сүгірдің күйі Бозінген.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Болат Сыбановтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Еркемай бірінші түрі.

0: сіздер Болат Сыбановтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Сүйімбай Аронұлы.

Жақсы жігіт ел жұрттың қаласындай, жақсы әйел әмме жұрт анасындай. Ешкімнің де жақсыға жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады, қиырдан байқар қыран баласындай. Жақсы мен жаман парқы бірдей емес, жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, мивалы алмөріктің ағашындай. Жаманның көкіреу көр, көзі соқыр, тал түсте жолдан жүрер адасы бай. Нышаны кем болса да адамдықтың, әркім жүр жақсымын деп таласы бай. Жамандар өтірікші, өсегі көп, ел жұртың іріткі салар арасынай. Жалған сөз бен бықстар ел арасын, жамбай қалған ағаштың шаласындай. Әркімге бір соқтығы бұрынады, тентек болған сиырдың танасындай. Сондай жанның ешкімге сүйкімі жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. Жақсы адам елдің басшы серкесіндей, жұғымды болар елге еркесіндей. Жақсының жүзі жылы, сөзі майда, халқымның қалың жүнді көрпесіндей. Жақсы бұлар баланың жүзі жылы, орыстың күймей піскен бөлкесіндей. Жақсының айтқан сөзі тиянақты, түйенің аумай тұғын өркөшіндей. Жақсыға үлкен күші бәрі бірдей, жасынан бірге өскен еркесіндей. Көрінер жақсы кісі жыл құсындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар түзей алмас тұрмысынай. Жақсы адам алысты да жақындатар, беттескен екі таудың тұрғысындай. Жамандар өсек аяң айтып жүрер, ешкімнің білмесе де қылмысынай. Жаманның кеудесі үлкен, сөзі кесек, ақыл ауысқан адамның жындысындай. Екеуін салыстырып әдей айттым, қажетін қолданарсың тұрмысыңай. Құлыншақ Кемелұлы. Енесі жүдеп нашарлап, ертелеп туған төл ғарып. Ауадан жауын кем болса, от шықпай қалса жер ғарып. Башсы нашар жолығып, ынтымақ кетсе ел ғарып. Көгала жылғы болмаса, бетегелі бел ғарып. Қаз үйрегі болмаса, айдыны шалқар көл ғарып. Қатарынан кем тартып, қуаты кеткен ер ғарып. Жастайыңнан кесілген, он саусақ ойнап секірген, ақ домбыра сен ғарып, өлеңдетіп әндеткен, айналаны сәндеткен, уақытым кетсе мен ғарып. Әңгімесін естісең, жаханнан асқан ұлама, қылған ісін байқасаң батқандай белден күнәға, күндіз сопы болса да бұзылар көңілі қонаға. Арызға келген әйелден сұрайды шеттеп шолада, бұрынғыдан қалған сөз, айтқанын қыл молданың, қылғанына жолама.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Бибігүл Қилымханның орындауында қалғаны Ағажай Алтайық.

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

бірін шығарған, мен емес бәрін шығарған, көкірекке қалған бұл сөздер мұрат нұрын қашаған, оларға да жаттадып ар жағынан келіпті, 180 жас жасаған, жақсы үйге босаған, сыпыра деген жыраудан. Одан былай сөйлесем, арғы атасы қарадың, дербегіс көк ұстама бар, тана мен нәрік шура бар, бәрі де ноға ерлері бір біріне барабар. Білгенімді айтайын, керегі болса ішінен, өздерің таңдап алып қал, Қыдырбайұлы Ерғұлан.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Рамазан Стамғазының орындауында Байғабыл Жылқыбаевтың әні домбыра.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Саян Ақмолданың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Әбдінің күйі Тәубә Қосбасар.

0: Сіздер Саян Ақмолданың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Арайлым Баярлинаның орындауында қалғаны әйейбіп ем.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Құрманғазының күйі Ақсақ кейік жетігенде орындайтын Қорлан Қартенбаева.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақ этно-фольклорлық ансамблінің орындауында авторлық шығармасы «Өрлеу».

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Толқын Сабированың орындауында Бәкір Тажыбаевтың өлеңіне жазылған Досым Сүлейевтің әні «Қызғалдақ».

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
0: Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Дәуренбек Аркеновтың орындауында Қас Маманжоловтың өлеңіне жазылған Ғазиза Жұбанованың әні «Жыр жазамын жүрегімнен».

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шәміл Әбілдаевтың орындауында Абылдың күйі бірінші нұсқа.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
3: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Біздің бүгінгі Шалқар радиосының студиясына белгілі тұлға Мекеш Тәлібаға келіп отыр. Қош келдіңіз аға.
4: Қош көрдік.
3: Аға, мынау елден келдіңіз қарашаңыраққа. Осы туралы бір қысқаша айтып беріңізші.
4: Елге осы алғаш 91-де елге көшу басталған болса, біз 93-те келдік. Осы Көкшетау облысына келіп алғашында. Данскөй деген ауылда мектеп оқыдық 20 жылдай. Ол қазір Антықожа Батыр ауылы деп аталады. Одан кейін осы Астанаға келгенде бір 12 жыл жұмыс болып қалды. Балалар оқыды, осында жұмыс істеді, содан кейін осылай келдік.
3: Қандай жұмыс басқардыңыз?
4: Мен мал дәрігері істеп тұрдым, осыға көшіп келгеннен кейін. Бұрында елде мал дәрігері істегем. Алғашқы мамандығым мал дәрігері, кіші дәрігер болдым. Одан кейін сырттай зоотехниканы бітіріп, жоғары маман зоотехник болғам. Сол жерде сол жоғары маман зоотехник істеп тұрып, осылай көштік.
3: Мен енді сізден хабардармын. Жалпы сіз мал дәрігері, соның ішінде мынау тұқым селекциясын біраз араластыңыз. Соның ішінде сіздің өте жақсы білетініңіз мына жылқы туралы өте жақсы біледі ғой деп ойлаймын. Осы Қазақстанда жылқы өсіру жағынан қандай деңгейде болады? Не істеуге болады? Сол туралы айтыңызшы.
4: Енді жылқы жағынан дегенде бір жоқта жылқының саны жағынан Қазақстан енді осы дүние жүзінде 5-6 орында деп естіп жүрміз, иә. Ал енді жылқы төлігін қазақ қашаннан енді өзінің басты бір күнкөрісі тіршіліктің құралы ретінде керектеніп келген ғой енді. Ерған аты ат деп қазақ деп айтқан.
3: Дұрыс.
4: Сондықтан енді жылқыға өте мән беріп өсірген дұрыс деп ойлаймын. Жылқының әртүрлі тұқымдарын өсіріп жатырмын. Мысалы мына Қостанайда Қостанай жылқысы деген бір зауыт бар дейді. Енді осында жылқы көптеп өсіріп жатқан сияқты. Ал енді мен бұл жаққа келген ол жылқы жағымен көп айласып болғандықтан жақсы нәтиже жақсы біле алмай тұрмын енді нақты фактілерін.
3: Мысалы сіз мынау жылқының сыны туралы бір кітап аудардыңыз. Бір жақсы не аудардыңыз?
4: Абайдың
3: жылқы туралы мұнша аудардыңыз, а?
4: Иә. Жылқы шоқпырдай кекіл бір қамыс құлақ деген өлең ғой, соны мұншаға аудардым.
3: Енді осы өте керемет аударыпсыз.
4: Жақсы аудар деп айтып жүрді.
3: Иә. Жалпы енді сонда сіз басқа мамандық иесі ретінде енді ауыл шаруашылығының мынау басқа мамандығы менен шұғылдандыңыз. Енді осылай келгеннен кейін аудармашылыққа беттеп бара жатырсыз. Сіздің аудармаларыңыз өте бір нақты, қызықты көрініп тұр да мен ақын ретінде. Аударма туралы айта беріңізші.
4: Аударма деген енді оған мен табиғи ақындық дарыным жоқ болса да енді осында келгеннен кейін енді соған кірісіп өзімнің қызығушылығыменен біраз нәрселерді алғашында жай қара сөздерді аударып көрдім. Одан кейін әсіресе мынау Ерболат Байтұл деген ақын бар ғой осында.
3: Иә, ол атақты ақын.
4: Иә, атақты ақын. Ой сәуле деген бір философиялық ой түйіндері бар. Соны аударып бастадым. Енді 2020 жылдан бастап аудармаға кіріскен екен.
3: Ой сәулені мұғылшаға аудардыңыз ғой?
4: Мұғылшаға. Соның бірнеше тақырыптарын аудардым. 6-7 тақырып. Одан кейін бір күлтегін ескерткішіне байланысты және әфсана, аңыз әфсаналарға қатысты тағы бір толғау жазған. Сонысын аудардым. Онда жақсылық деп айтып жатыр еді. Енді ақындық дарыным жоқ болса да сол кірісуінің арқасында
3: енді аға мынау
4: екенге келіп келе жатыр.
3: Мынау күлтегіндей ұлы тұлға оны жазған біздің Байтұлы Ерболаттың жақсы толғауларын аударып жүрсіз.
4: Иә, аудардым.
3: Енді ақындық дегеніміз өзі Құдайдан берген дүние. Өзіңіз басқа саланың адамсыз. Мен соны оқып көріп таң қалдым. Енді жалпы осы қалған енді бір жақсы уақыттарыңыздың барлығын аудармамен шұғылданып өткізесіз бе?
4: Енді оны кім біледі, бірақ енді ақырын-ақырын кірісуге болатын шығар. Енді үлкен нәрсеге бара алмаймын ба деп ойлаймын, өйткені үлкен кітаптар аударғам жоқ, сол шағын-шағын әңгімелер, өлеңдер.
3: Басқа кімдерді аудардыңыз?
4: Абай, ұлы ақынымыз Абайдың 4 өлеңін аудардым. Махамбеттен 2 өлең аудардым.
3: О, Махамбет аудару дегеніміз ол енді өте керемет дүние ғой. Бұл енді
4: Ереуілатқа ерсе алмай деген мен.
3: Енді Махамбет аудару дегеніміз жалпы көп адамның қолына келмейді. Мына Жүкел Қамайұлы деген атақты ақын бар, біздің
4: тауқорында
3: тұратын.
4: Ол
3: сол кісі өте жақсы жеткізіп аударды. Өйткені ол кісінің негізгі маманы. А енді Махамбет аудару дегеніміз ол енді сіз үшін күрделі, бірақ та сіз
4: өз шамамша аудардың ғой.
3: Енді сіз сауырлы салиқалысыз, сондықтан бір жақсы болған болу керек деп ойлаймын. Құтты болсын аға.
4: Әмин.
3: Енді мына жас аудармашыларға байланысты қандай ұсынысыңыз бар? Жалпы енді сіз тура төтесіне кіріп келдіңіз ғой,
4: мына
3: аударма әдебиетіне. Сол туралы айтыңызшы.
4: Төтесіне кіріп келгенде жаңа да айттым ғой, сол кішкене қызығушылық менен. Енді бұрыннан сол өзі жақсы тілге деген кішкене қабілетім бар, тілді жақсы көретінмін, тіл жағын. Сонан енді мұңғылша, енді бірақ мен қазақтардың ішінде болдым, мұңғылдың ішінде көп болғам жоқ. Бір жылға бір Баянқоңырдың бір сумында болдым.
3: Қай сумында болдыңыз?
4: Шиндинск деген сумында Баянқоңырдың.
3: Шиндинск деген
4: ана Қытайға шекарасатын. Одан кейін осы жаққа келдік те, одан кейін көп мұңғылдар ішінде болған жоқ. Енді сырттай зор дейін оқыдым, енді одан басқа көп мұңғылдар ішінде болған жоқ. Бірақ жастай жасымнан енді кітапты көп оқыдым мұңғылша, қазақша. Соның арқасында шығар деп ойлаймын енді. Сол мұңғылшаға кейбір айтады, мен 30 жыл болды Қазақстанға келген, неге ұмытпағансың мұңғыл деп сөйтіп жатқан. Ол енді кім білді, мен ұмытпайын деп оған кіріскем де жоқ, өзі айтып ойда қалған нәрселер екен.
3: Бұл Құдайдың құдіреті деп ойлаймын мен. Неге десеңіз, мен аудармашылардың көбін оқып жүрмін. Жалпы аударма жасау дегеніміз өте шеберлікке байланысты дүние. Әсіресе поэзияны аудару дегеніміз бұл машақат. Соны моңғол тіліне өзге тілге аудару дегеніміз енді өте керемет. Мына Шығыс Түркістанда бір қытайша аударма жасайтын бір ақын болған. Ол өзі қытайша жақсы білмейді екен.
4: Иә.
3: А қытай тілінен қазақ тіліне аударды. Сонда қытай тілінен аударғандарының барлығы жауһар болып түскен ғой. Яғни сіздің
4: өзіңіз. Иә. Қазақша аударған.
3: Дұрыс. Енді осы жастарға байланысты жаңағы ойыңыз, жалпы өлеңді қандай бір дүниені аудару үшін өте іждахаттылық, көп оқу керек екен деген ұсыныс айтып отырсыз ғой.
4: Иә. Енді ақындар болғанда тағы бөлек шығар. Әсіресе мына қазақша аударғанда, мұңғылшадан қазақша аударғанда сол ұйқасын келтіру кішкене қиындау болады. Мен енді ақын емес болғандықтан ұйқасын келтіру үшін кішкене біраз қиындық болады. Ал қазақшадан мұңғылшаға аударғанда мұңғылда енді көп ондай соңында ұйқас жоқ, тек басқа әріптерін ұйқастырады. Енді осыған қарап кішкене жеңілдеу сияқтанады. Ал ендігі Абайдың жылқының сол жайлы өлең болғанда, менің өзім мамандығым сол жылқы мал дәрігері зоотехник болғандықтан кішкене жеңілдеу болады деп ойлаймын. Сонан кейін кішкене халықтың
3: көңілі. Жылқыны жақсы білдіңіз ғой.
4: Жылқының енді мүшелерін белгілерін жақсы білеміз ғой, мамандыққа байланысты болғасын.
3: Енді мына бірді айтып бірге кетпейік аға, мынау жылқы туралы өте көп еңбектенген азаматтар бар. Мысалы бізде атақты академик бір ағамыз бар, ауыл шаруашылығында профессор болған.
4: Иә, көп қой.
3: Және де мынау Баба Ғұмар Қинаятұлы деген бір тамаша азамат бар.
4: Білемін,
3: танимын. Венгрияда тұрады.
4: Иә.
3: Осылардың барлығы осы жылқының індеті туралы біраз мәселелер көтерді. Мынау Көкшетауда Қоңырат Зарқын деген азамат бар. Тағы да осы мағынамен, осы жылқыменен араласып жүрген. Жалпы жылқының аурулары туралы өзіңіздің ішкі ойыңыз қандай? Осы бір тыңдарман қауымға бір жарымын айта кетсеңіз болады ма?
4: Жылқының ауруы дегенде енді әртүрлі ғой. Жылқы енді мысалы Монғолияда жүргенде жылқының аурулары осы мына қанға байланысты көп ауру шығады. Жай қарапайым аурулар, жұқпасы, жұқпалы аурулар деген ол бөлек қой енді. Соларды енді негізі қан алып ем дегенде сол жақсы нәтиже береді. Тамырдан қан алады.
3: Жылқыдан өте көп қан алады, қан даурымен
4: алады. Осы жақсы әсер етеді. Енді әлгі мына танауынан шаншып та бізбенен қан шығарып жатады, тамырдан да қан алады. Осының бәрі сол жылқының ауруына жақсы әсер етеді. Ондай емдеп жүрдік. Негізгі аурулар солай енді, басқа көп.
3: Мағыш Аятханұлы деген үлкен академик ағамыз бар, профессор, осы бағытта көп жұмыс жасаған. Сол кісі мынау жылқының енді текті жылқылардың ұрығын әкелуге байланысты бір жақсы бір идеялар айтып еді. Сіз қалай ойлайсыз, мысалы Алтай жылқылары бар, мына басқа керемет жылқылар бар енді, мысалы орыста да үлкен жылқылар бар.
4: Иә,
3: ахалтеке бар, түркмен жылқысы бар, арабтың таза.
4: Иә, ондай таза қанды жылқылар көп қой.
3: Қазақстанға әкелу үшін не істеу керек деп ойлайсыз?
4: Жерсіндіріп бағуға болады, бірақ енді ұрығын әкеліп те пайдалануға болады ғой. Қазір ғылым дамыған кез оған мүмкіндік бар деп ойлаймын енді. Ал енді соңғы кезде осы Қазақстанда енді араб жылқысы дегенге кішкене көңіл бөліп жатқан сияқты ғой. Бірақ араб жылқысы деген ол тасағанды араб жылқысы. Оның енді күші қуаты әлсіздеу болады деп айтады екен. Мысалы Жағда Бабадықұлы деген этнограф осы жылқы жағын зерттеген адам бар ғой.
3: Зерттеген ақсақал.
4: Сол кезде сонда осы біздің мына қазанат деген жылқы менен сол екеуінің айырмашылығын тексергенде сонда қазанатқа жетпейді оның. Мысалы қазанатқа шабуы, алыс жолға жүруі осының бәріне әлсіз. Мысалы ол 15-ден 20 км ғана Аламан бекеге шабатын болса, біздің қазақтың қазанат жүректері 30-35-40 км-ге дейін шабады.
3: Иә.
4: Осындай артықшылығы бар деп.
3: Жалпы мына Шығыс Түркістанның Алтай жылқылары 60 шақырымға дейін шабатын мүмкіндіктер бар екен.
4: Енді олар жай мысалы бір күнде 100 км-ге дейін барып келетін шыдамдар бар болып отыр ғой.
3: Мхм.
4: Қазақ жылқысына. Енді қазақ жылқысын сол қазақ қазанат жабы деген екі топқа бөледі екен.
3: Мхм.
4: Қазанат дегенімізден солдағы тұлпарлар көп шығады дейді. Арғымақ, сәйгүлік деген тіл шығады деген. Оны енді баптап әдейі жаратқанда жүрек болады. Ал енді алмауыт деген бір түр бар екен соның. Ол енді алыс жолға, жорықтарға мінуге жарайтын сондай міністің аттары екен.
3: Соғысқа, майданға барған
4: сондайларға. Жабы деген енді жал құйрығы қалың, денесі аласалау, тығыршық, семіз, қысқа берік, көп арып кетпейтін, семізді күйін сақтайтын осындай шыдамды жылқы, ол енді жұмысқа салуға жарайтын мал деп есептейді екен. Осындай айырмашылығы. Ал одан кейін қарабайыр деген жылқы бар енді осы қазақтың тұқымында, жылқы тұқымында. Ол енді сол жабыменен қазанаттың арасынан шыққан жылқы. Ал қазанат болғанда сол жабының биесіне басқа көршілердің сапалы айғырларын әкеп қосқандықтан содан шыққан деп дала айтылады екен. Осын бірақ қазақтың тұқымына, жылқы тұқымына жатады осылар.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі радиоға келіп сұхбат беріп отырған белгілі аудармашы дейміз бе, атбегі дейміз бе, осылардың барлығын өзінің мынау жүрегіне сыйғызған Мекеш Тәліп ағамыз келіп отыр. Аға, енді жастардың мынау кітап оқуына байланысты айтайықшы. Жаңа атты айттық, аударманы айттық. Енді осы жастардың кітап оқығаннан оқу жөнінде біраз адамдар айтып жүр. Кейбіреулер айтады, мынау әлеуметтік желіде жастар көп оқып жатыр дейді. А кейбіреулер айтады, жастар ештеме оқымай жүр деп. А сіздің ойыңыз қалай?
4: Менің ойымша болғанда енді жастар мына әлеуметтік желілер пайда болғаннан кейін көп кітап оқитындар азайып кетті ме деп ойлаймын. Бірақ оқитындар бар ғой. Болатын шығар енді, оқитын жастардың өзінің тәрбиесіне, көрген білгеніне байланысты. Енді ол кітап оқитын мүлдем оқымайды деуге болмайтын шығар, оқиды ғой деп ойлаймын. Келешекте осы кітаптың әртүрлі жарнамаларын да жүргізіп жатқан көрінеді осында.
3: Иә.
4: Соларға байланысты кітап оқитындар көбейетін болу керек деп ойлаймын.
3: Ал енді сіздің кезіңізде 60-шы жылдар, 50-шы жылдар кітап оқыған жастар қалай болды енді сіздің өзіңіздің әріптестеріңіз?
4: Кітапты көп оқыдым, көп оқитын болды ғой. Ол кездегі жастар кітап оқығаннан, кітаптың әртүрлі кітап оқу жайынан жүлделерде ұйымдастырып жарыстар жүргізіп сөйтіп жататын. Оларды марапаттап жататын.
3: Алғашқы оқыған кітаптарыңыз есіңізде болса айтыңызшы.
4: Енді дәл алғашқы оқыған кітаптарым есімде жоқ ау деймін.
3: Мұхтар әуезовтің Абай жолы.
4: Абай жолын оқыдық.
3: Бірден
4: Көшпенділерді оқыдым.
3: Көшпенділерді оқыңыз.
4: Иә. Басқа да енді
3: көп қой енді.
4: Көп кітап оқыдық қой. Монғолша кітаптарды көп оқыдым. Мен сол Байқоңырға бара қалған жылы енді ол кезде тіл жақсы жеттік емеспіз ғой. Кітап оқыдым. 4-5 кітапты бір жаздың бір екі айында оқып шыққан кезім бар. Жюль Верннің кітаптары болды.
3: Атақты аудармаларды оқыдым.
4: Аудармалар сол монғолшаға.
3: Монғолдың енді атақты аудармалары сол 60-70 жылдары ерекше болды ғой.
4: Енді соның да арқасы шығар деп ойлаймын. Монғолшаға кішкене жақты болған. Ұмытпай жүрген.
3: Классикалық романдардан осы күнде аудармалардан оқып жүргеніңіз бар ма?
4: Жоқ, осы күнде көп ондай аудармалар оқып жүргенім жоқ. Енді өзім солай өз білгенімен ғана аударып жүрген жағдайым бар. Мен енді солай аударманы енді екі түрлі ғой енді. Біреуі сөзбе сөз аудару, екіншісі мағынасын өзгертпей кішкене көркемдеп аудару деген. Иә, соны мен енді сол негізі сөзбе сөз аударуға кішкене бейімдеумен енді көркемдеу деген жағынан сол қазақшаға баяғы аударуға кетеді, монғолшаға сол негізі мағынасын жоғалтпай
3: енді
4: сөзбе сөз аудару.
3: Енді ойлаймын, менің ойымша сіздің өлеңіңіз, аударған өлеңіңіздің әр жолына қарап отырған кезде өте бір шыншыл, хақиқатпен, әділдікпен қарайды екесіз. А бірақ қатып қалмайсыз. Көркем. Неге десеңіз, мына монғолдың өзінің ішкі өрнегі бар. Соны жақсы білесіз. Қазақ тілінің қор шұрайы бар, оны жақсы білесіз. Сондықтан осы аударма саласына сіз өте бір жақсы уақытта келді ме деп ойлаймын. Енді тағы да басқа тілден, немесе монғол тілінен қазақшаға аударатын ойыңыз бар ма?
4: Үлкен кітаптарды ма?
3: Иә, үлкен кітаптар.
4: Енді үлкен кітаптар қазір енді ондай кезге қойған жоқ. Енді дәл ондай үлкен кітапқа сүйенген тағы көп ойым жоқ. Енді бір жеңіл-желпі өзіме сәйкесетіндей кітаптар болса аударуға болатын шығар.
3: Енді мына Монғолиядағы атақты аудармашылар болды. Мысалы, біздің Құрманхан Мұхамедиұлы болды, өте керемет аудармашы болды марқұм. Оның кейін Мағауия Сұлтания болды, ол да керемет аудармашы болды. Жәмліха Шалулы болды, ол кісі. Енді осы аудармашылардың әр қайсысы өзінің қолтаңбасын қалдырды. Енді осы Қазақстандағы келіп қызмет атқарып жатқан монғолша білетін жақсы азаматтар бар. Солардың бір аудармаларын байқайсыз ба осы күнде?
4: Ондай көп кезікпейді, ондай енді аудармасына келгендер. Кімдер бар екен?
3: Жақсы аға, енді тәуелсіздік кезінде келдіңіз. Ұлы көкшеде атақтылар жүрген жерде өмір сүрдіңіз. Өзіңіз анау атақтылар жүрген жерден, Шыңғысханның елінен Шинжинс дегеніміз өз бір ерекше адамдар туған ел. Қаншама ақындар, қаншама жазушыларды өсірген жер.
4: Шыңғысхан болды деген.
3: Шыңғысхан болды дегеніміз Крупдоржының атақты. Атақты поэмасы бар. Соны естіп өстіңіз. Мүмкін соның прототипі, немесе соның кейіпкері Сұхбатқа да кездескен шығарсыз деп ойлаймын. Жас кезіңізде.
4: Ондай болған жоқ.
3: Ондай болмады ма? Енді осы тәуелсіздік жылдарында келген, әсіресе енді жергілікті өсіп келе жатқан жастарға өзіңіздің жақсы бір тілегіңізді айтып осы хабарымызды аяқтасақ.
4: Енді жастарға айтар тілегім, кітап білім бұлағы дейді. Кітап оқу керек, әртүрлі нәрсемен шұғылдану керек. Адам енді білмеймін деп жата беретін болса, білмей қалады. Енді осын білейін, талпынайын деп өзін өзі ынталандырып, ары қарай талпынатын болса, нәрсеге де қол жетуге болатын сияқты деп ойлаймын. Мен өзімен де сол талпыныстың арқасында, кішкене қызығушылықтың арқасында осындайға жеттім бе деп ойлаймын. Сонда енді жастардан енді сол қызығушылығын арттырып, талаптанып, қоғамның дамысына сай әртүрлі дәрежеде білімге кірісулерін тілеймін енді.
3: Дұрыс айтасыз аға. Мынау сіздің өзіңіздің ұлыңыз, балаңыз Әу Асқар Асқарды білеміз біз. Өте талантты азамат. Басқа сіздің жолыңызды оған, яғни осы аудармашылықпен айналысқан балаларыңыз бар ма?
4: Сол Әу Асқар енді бір екі кітап аударды осы жерден. Енді басқа ондай кітаппен айналысқандар жоқ. Олар өздері басқа жұмыстар бар. Солармен айналысады.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің Шалқар радиосына келіп сұхбат берген белгілі аудармашы, мынау ауыл шаруашылығына маманданған, соңғы кезде Махамбетті, Абайды, тағы басқа ақындарды аударып жүрген,
4: монғол
3: ақындарын қазақшалап жүрген белгілі тұлға Мекеш Тәліп болды. Хабарды жүргізген Сұраған Рахметұлы мен, музыка мен көркем деген Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болайық.

Елордада сағат 21. Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айтолқын Тоқтағанның орындауында халық күйі қош келдіңіз деген ақ желең.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Гугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Айгүл Иманбаеваның орындауында Құрман Айбақтиярқызының өлеңіне жазылған Жандос Омаровтың әні «Еркелетші».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих әндастан, бағдармосы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Қазір тыңдайтын хабарларыңыз 2003 жылы үнтаспаға жазылып алынған.
3: Ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрік жүрсін.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Микрофон алдында журналист Оңғар Құралов. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сөйлеу мен жазуда, сөзді пайдалану мен дыбыстауда жіберіп алатын кейбір қателіктерді қайтсек түзетеміз. Тіл мәселесімен айналысатын олқылықтар болса, жөн сілтеп, дұрыс жол көрсететін мекемелер немесе тиісті органдар бар ма? Тіл проблемасымен тек арнаулы орындар және жекелеген адамдар ғана айналысуы тиіс пе? Тіл ұлт ажары болса, оны неге баршамыз иық тірестіре қорғап қадірлемейміз? Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты директорының орынбасары Нұргелді Уәлиұлымен өткізілген сұхбатымызда осы жайттер сөз болады. Мына біз қалай сөйлейміз деген хабарымызда тіліміздегі көкейкесті мәселелерді көбірек қозғап жүрміз. Тыңдаушыларымыздың немесе авторларымыздың өздері осы тіл мәселесіне келген кезде тіл білімі институтының атына көбірек сындарды айтып жатады. Тіл білімі институты істеген ісі көрінбейді деген сияқты. Осы тіл саласындағы кемшіліктер болса, осы тіл білімі институтының кемшілігі сияқты көрінеді. Осы мекеменің басшыларының бірі ретінде қазіргі тіліміздің жалпы даму барысы, тіліміздегі өзгерістер, тіліміздің жетістіктері жөнінде әңгімелеп берсеңіз.
4: Біз қалай сөйлейміз деген хабарды тыңдап, кейбір хабарларға, онда айтылған сын пікірлерге де дұрыс екен. Осы хабарларда көтерілген мәселелердің қайсысы болсын, бәрімізді ойландыратын мәселелер. Ал тіл білімі институты шындығында қазақ тілін зерттейтін, қазақ тілінің өзге де тілдермен қарым-қатынасын, мына түркі тілдеріндегі алатын орны зерттейтін бірден бір ғылыми мекеме. Және бір ерекшелігі, осы жерде айта кетейін, жұртшылықта біле отырсын. Мысалы, физика, химия институт деген дүние жүзінде бірнеше жүздеген институт болуы мүмкін. Мысалы, 200 мемлекет болса, онда әрқайсысында да сондай институттар болады. Ал енді қазақ тілі деген дүние жүзінде қазақ тіл білімі институты, біздің тіл білімі институты, бірақ қана институт қазақ тілін зерттейтін. Сондықтан да дүниежүзіндегі жалғыз бір ғана мекеме. Мына ұлттық тілімізді зерттейтін, тарихын зерттейтін, қазіргі күйін танытатын, соңғы жылдары жұртшылыққа қажетті сұраныстарын өтеп отыратын осы институт. Сондықтан да бұл жалғыз институт екенін ұмытпауымыз керек. Бұл бір. Екінші, шындығында біз қазір қоғамның қажетін өтеуіміз керек. Біз мына халық бізден не сұрап отыр? Зерттеуіміздің негізгі бағытын біз сол жаққа қарай бұрып отырмыз. Осын негізгі бағыт етіп алып отырмыз. Ол мынау мемлекеттік тілімізді қалай қайтсе жақсартамыз. Мемлекет тілімізді лингвистикалық жақтан қай жағынан қамтамасыз ете аламыз деген мәселені негізгі бағыт ғылыми зерттеуіміздегі. Енді осыған байланысты институт алдымен осы халыққа қажетті нәрселер, өнімдерді, зерттеулерді, солардың қорытындыларын, нәтижелерін беріп отыр. Енді оны атап айтайық, мысалы қазақ тілінің түсіндірме сөздігі деген түсіндірме сөздік. Бір томдық үлкен 120-130 баспа табақтың көлемінде осындай жұртшылыққа еңбек ұсындық. Оның өзі қазір кітапханаларда бар, институттарда студенттер көп пайдаланады. Әрине, таралым жағы жеткіліксіздеу болуы мүмкін, бірақ шама шарқымызша осы сөздікті біз ұсындық. Түбінде осыны тағы да екінші басылымы болады, үшінші басылымы болады, осындай әзірлеу жағы да ойластырып отырмыз. Онан кейінгі осы жуырда ғана қолға тиді, және қазір мынау кафедралар бар, жоғарғы оқу орындарындағы студенттер бар, солардың қолына енден тие бастады. Мынау қазақ тілінің академиялық грамматикасы деген түсіндік. Бұл академиялық грамматика былайша айтқанда сонау бір 100 жылдық зерттеудің қорытындысы ретінде беріп отырмыз. Көлемі де ауыз толтырып айтарлықтай 93 баспа табақтай болады. Енді академиялық грамматика деп атайтын себебіміз бұл анау дыбыстан бастап сөйлем жүйесіне дейін түгелдеп береді. Және ол басқа да мектеп грамматикасы бар, ғылыми грамматикалар бар, мынау жоғары мектепте оқитын грамматикалар бар. Осылар соның негізінде жасалуға тиіс. Кәні соны басшылыққа алады. Бұл да болса бір қоғамның қажетін өтейтін, бір жағы теориялық, бір жағы кәдімгі жұртшылықтың сұранысын өтейтін де еңбек. Онан кейінгі үлкен ғалымдардың, зерттеушілердің беріп жатқан еңбектері емле жағы бар, жазу мәдениетіне байланысты. Осы емле сөздіктері анықтағыштар біздің институт шығарып таратып отыр. Ал енді емле сөздігі, қазақ тілінің орфографиялық сөздігі деген сөздік 2000 жылы шықты. Таралымы 1000 дана болды. Енді институттың шамасы соған ғана келді. Ал енді оны бұрын 10,000, 20,000 таралыммен шығару бізде қаржы жағы, ол жағы жетіспейді. Сондықтан да осы мынау сөздік қолымызда жоқ, неге сөздік шығармай жатыр деген сөз сын орында айтылған сын деп білем. Бірақ сөздік шықпай жатқан жоқ, шығарып жатырмыз. Таралым жағы онша көңілге қона бермейді. Бірақ енді мынау қаржы тауып, мүмкін тағы да осы қаржыландырып жатса, сол сөздікті тағы да шығару қолға алынып жатыр. Кейбір кемшіліктері болар, оларды жөндеп, өңдеп, толықтырып дегендей.
2: Біздің хабарымыз өзі біз қалай сөйлейміз демекші, бізде қазір орфоэпиялық сөздік жалпы қолданыста жоқ ау деймін. Осы біз сөздерді дұрыс дыбыстау жағына келген кезде көп қателіктер жіберіп отырмыз. Сол қателіктерімізден қазақы үннен, қазақы әуезден де айырылып бара жатқан сияқтымыз ба? Дегенмен осы орфоэпиялық сөздік бар, одан кейін мынау сөздерді дұрыс жазу, орфографиялық сөздік бар, осыларды шығарып жалпы халыққа көп таралыммен таратуға болмас ба? Соны айтасыз.
4: Әрине болады. Орфоэпиялық сөздікті осыдан біз 3 жылдай бұрын құрастырып үлкен оны баспаға бергенбіз. Сол баспада әлі техникалық себептер ме, шығару жағы да қиын, сондай себептерменен осы уақытқа дейін кешігіп жатыр. Қазір енді мынау айтылатын сөздің нормасы дұрыс болу керек. Тек қана жазғандарға дұрыс жазып қою ол жеткіліксіз. Сөзді қазір ең бір қиын нәрсе мына жазуға қарап қалай жазылса солай айтылатын болып жүр. Бұның өзі дұрыс емес. Айтылу нормасы бар, жазудың өз жүйесі бар, екеуін шатастырмау керек. Қазір әсіресе мынау телевизияда болсын, радиода болсын, тіпті әлгі екі адам сөйлескенде де болсын, орфоэпиялық мына норманың бұзылуы өте жиі кездеседі. Оны енді үнемі тіл мамандары кейде осында келіп сөйлеген кезде айтып отырамыз. Анау келе қалды, шекара деп тұрып осындай сындырмай сөйлеу, норманы сақтамай сөйлеу жиі кездеседі. Осылардың өзі тілдің әуезділігін бұзады. Мысалы қарап отырсаңыз, зерттеушілер бірден байқайды, мынау қазақ тілінде әсіресе қыдан басталатын, кіден басталатын сөздер өте көп. Ал енді осыны тек сындырмай сол қыны қы деп үндесетін жерінде, үйлесетін жерінде дұрыстап айтпасақ, сөзіміз қатқыл естіледі. Сөзіміз бір құлаққа түрпідей тиеді. Ал енді анау дұрыс өзінің үйлесімді, үндесімді жерінде сындырып айтатын болсақ, келе қалды емес, келе қалды, кешегі күні емес, кешегі күні. Міне осындай өзі әуезі де жарасады, жаңағы дыбысымыз өзі ұяңдап, бір үйлесімді әдемі үн пайда болады. Міне осындай жағы ескерілмегендіктен кейде орфоэпиялық жағы бұзылып жататыны рас. Ол тіптен ол мектептен басталады. Ал енді осыларды жөндеудің жөні қалай дегенде, осыларды жөндеу әрине бір жағы біз сөздіктермен қамтамасыз етуіміз керек, әртүрлі анықтағыштар беруіміз керек, ол бізде жасалып, кейде жаңа да айттым ғой, баспаға берілді, ал енді ол шығып жұртшылыққа тарау жағы, осы жағы қиындау. Бұл жағын енді басқа мекемелердің де араласатын жөні бар. Мысалы, баспа оның санын көбейту керек, көп данамен шығару керек. Ал енді біздер дайындап бердік, ар жағында басқа мекемелер қол ұшын беру керек. Оның кейін екінші жағы тағы да бар. Біздер осы қазақ тілінің мына сөз мәдениетін, айтылу нормасы бола ма, дұрыс жазу бола ма, радио болсын, телевизия болсын, жиі насихаттап, осыны дер кезінде айтып отыруымыз керек. Бұл әрине ол жағы да бар ау, айтылып та жатыр. Бірақ осы айтылған сөз айдалаға кетіп жатыр ма деп ойлайсың. Осыған енді құлақ түре жүріп осы тиісті адамдар осыған да көңіл бөліп, мына сөзге қарауыл қояйық, мынандай пікірлер бар деп біздің айтып жатқан өзге де мынау қоғам қайраткерлерінің, жазушылардың, журналистердің дұрыс айтып жатқан пікірлерін не кішкене құлақ түріп бір шаралар қолдану керек. Міне осындай жағдайда бірлесіп жұмыс істеген жағдайда ғана бір нәтиже болады ғой деп ойлаймын. Бір ғана әлгі институт жауапты, бір ғана адам жауапты деген сияқты болмау керек. Ол бәріміз де жауаптымыз. Тиісті мекемелер де өзінің тиісті жерінде жауап беру керек. Әйтпесе бірсыпыра жақсы айтылған пікірлер болды, соларға құлақ түріп жатқан кейде байқамаймыз, соған қынжыламыз.
2: Біздің бір хабарымызда асылы Осман түркмен деген сөз бір газеттің өзінде 2-3 түрлі болып жазылған екен. Біреуінде түрікпен, біреуінде түркімен, біреуінде түрікмен деп жазып, бір газеттің бетінде деп сөйтіп сынаған болатын. Енді көрдіңіз бе, осының өзі мына орфографиялық сөздікті осы журналистер немесе баспа орындары, редакциялық ұжымдардың қолында болмағанын екен. Немесе осы сөзді өзі дұрыс жазудың өзі нормасы қалыптаспаған ба? Осы сияқты сөздер көп ақ. Бір сөзді бір газет басқаша жазады, екінші газет басқаша жазады.
4: Емледе біраз қиындықтар бар. Әлі бірнеше нұсқада қолданылатын сөздер бар. Бұны біз әлі босаңдау норма дейміз. Онан кейін осы қалыпқа түскен, жұртшылық өз қолданып кеткен сондай да сөздер бар. Осыларды дәстүрлі норма дейміз. Осы дәстүрлі норманы бұзбау керек. Ал енді жаңағыдай 2 түрлі, 3 түрлі нұсқадағы сөздерге келген кезде міндетті түрде жақсы бола ма, жоқ әлгі әркім өзінің меніңше былай мынау дұрыс емес дегенді қоя тұрып, мына сөздікті негізге алу керек. Сөздікте қалай көрсетілді, соны басшылыққа алу керек. Ал енді анау әркімнің өз ойы бар, әркімнің өз пікірі бар, бәрі де дұрыс шығар, бірақ меніңше осылай деп жаза беру, жаңағы сөздіктен ауытқу, жазу мәдениетін болсын, сөйлеу мәдениеті болсын, орфоэпиялық норманы бұзу, осы тілге кереғар әсер етеді. Осындай нәрселер болмау керек.
2: Міне қадірлі тыңдаушы, қазақ деген ұлт бар да, тіл туралы толғаныс таусылмақ емес. Тілімізді таза да көркем тіл етіп ұстау үшін оған әрбір азамат халық қадірінше атсалысқаны абзал болмақ. Осымен Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» айдармен берілген хабарын аяқтаймыз. Онда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты директорының орынбасары Нұргелді Уәлиұлымен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Хабарды әзірлеген журналист Оңғар Құралов, ал таспамен жұмыс істеген Салтанат Әбжанова. Әуе толқынында амандықпен кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
5: Хабар үнтаспаға 2003 жылы жазылып алынған.
6: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

Елім-ай әні, тарихи ән. Ол 17-ші ғасырдың аяғы, 18-ші ғасырдың бас кезіндегі қазақ халқының басына түскен қайғылы нәубет, жоңғар шапқыншылығының бар қасіретін, сол қилы кезең тауқыметін көтеріп тұр. Оны сол кездегі бүкіл қазақ ұлысының демі, лебі, айнасы деу керек. Онда дүйім алашұлының қаһармандық үні жатыр. Әннің осындай құдіретіне терең мән берген ұлы жазушы Мұхтар Әуезов «Известия» газетінің 1936 жылғы 21 майдағы санында «Ничто так глубоко и ярко не запечатлело тяжелого прошлого казахского народа, как вдумчивая волнующая песня. Даже богатейший эпос и фольклор, свидетели многовековой духовной культуры казахского народа, уступают многокрасочной выразительности, глубине чувств этой песни деп жазды. Құрлысы бірақ шумаққа сыйып, мазмұны эпикалық кең тыныс алған биік идеялы Елім-ай әніне тарих салмағы қалай түскен, соған тоқталайық. Қазақ қоғамының экономикалық негізі, көшпелі тұрмыс елдің тұрақты дамуына, мемлекет боп ірге тебуіне тұсау болды. 300-дің баласы кең байтақ жердің үш тарабын жайлады. Оларды бөлшек-бөлшек етіп өз хандары биледі. Өне бойы көшіп қонған ұлыстың басы бірікпеді. Ру-ру боп бет-бетімен күн кешті. Ру басылары бірінің ырқына бірі көнбеді. Билікке таласқан сұлтан әулеттері әлсіз рудың жерін жайлауын, қыс-қыстауын тартып алып, күйзелтіп, қырқысып жатты. Ынтымағы бұзылып, бірлігі кеткен елдің құтын қашырып, ен жайлауынан дәмелі болған іргелес жоңғар қонтайшылары әргез Орта Азия хандарын қой-қойттап айдап салып отырды. Жоңғар мемлекетімен күрес ғасырдан астам уақытқа созылды. Осы бір кезеңде қазақ елі жан-жақты қыспақ, түртпекке тап келді. Тарихтан белгілі 1707-1708 жылдар Бірінші Петр патшаға қарсы орыс шаруаларының көтерілісін Кондратий Булавич бастады. Бытшыты шығып басылған көтерілістен кейін олар Бірінші Петр қаһарынан қорқып Орал Еділ жайық жағына қарай қашты. Бұл Еділді жайықты жайлаған кіші жүз руларының тыныштығын бұзып, дүркін-дүркін шапқыншылыққа душар етті. Тұрсын ханның немересі Әбілқайыр сұлтан мен 28 жастағы Бөгенбай батыр бастаған қол Бұл бір мазасыз қазақ орыстарды еділден түріп, Тулаға дейін қуып тастады. Тула Жәнібектің бәйбішесі Тайтула есімімен аталғаны Жермунскийдің еңбектерінде жазылған. Ал 1710 жылы осындай жанталас шақта бүкіл Түркістанды қалмақтар басып алды. Берекесіз қандар бет-бетімен бас сауғалады. Еңіреген алашұлы Қызылқұмда күйзелу мәслихат құрды. Осы кеңесте Әбілқайыр уақытша қан атанып, Бөгенбай батыр ұлы сардар болды. Осы жылы дүниеге Іңгәләп Абылай келді. 1711 жылы Әбілқайыр Бөгенбай қолы қалмақтарды күйрете соқты.

ауық-ауық шапқыншылықтан қажыған ел басшылары 300-дің басын қосып бір тұтас қандық құру әрекетін жасап бақты. Бірақ бытыранды көшпелі тіршілік әуені оған жібермеді. Орта жүз бен кіші жүздің ұлы жүзбен байланысы өте нашар еді. 18-ші ғасырдың алғашқы жылдарында 300-дің билері жыл сайын сайрамның түбіндегі төбеде мәслихатқа жиналып, қай жерді қыстаймыз, жайлауымыз қай жер болады, қайтып тыныштық сақтаймыз, жау келсе қалай күресеміз деумен талай рет қабырғалары қайысып, етектері жасқа толып күңірене толғанды. Бір білікті Тәуке хан азғана уақыт ру араздығын басып, 300-дің бейбіт өмірін қорғап көрді. Ол да көпке созылмады. Билік таласы, сұлтандар сатқындығы соры ашылмаған елді тағыдар етті. Бесіктегі баладан ұйқы қашып, жел өтіндегі, ел шетіндегі ерлер ат үстінде қалған беймаза күндер. Оған қоса тәңір қаһары жеті ағайынды жұт тарықтырған тар кезеңде оңтүстік батыс тараптан жайық қазақ орыстарының қолдауына сүйенген Еділ бойының қалмақтары солтүстіктен Сібір казактары қол салып кеп қалды. Жайық жағасындағы ен жайылымға башқұрттар таласты. Оңтүстіктен Бұқара Хиуа қандығы тықсырды. Мұның бәрінен де қауіпті ежелгі жау Жоңғар хандығының қатері қара бұлттай төне берді. Олар өзінің ту сыртындағы Қытай империясының ығысып, дәйім өз жерін батысқа қарай кеңейте түсуді көздеп, қазақ ұлысын еркін емденіп, ірі сауда орталығы болған оңтүстік өлкеге шығыс пен Россияны жалғастырған керуен жолына қадалды. Күтпеген жерден қазақ пен қалмақ арасында қанды қақтығыстар жиіледі. 1713 жылы Жоңғар хандығы солтүстік шығыс шекарадан кеп килікті. 1717 жылы Қайып пен Әбілқайыр 30 мың әскермен Жоңғар хандығына жойқын жорық жасап, бірақ Аягөз өзенінің жағасында қатты жеңіліске ұшырады. 1718 жылы Жоңғар қолы қазақтарды Түркістан төңірегі Бөген, Шаян, Арыс өзендерінің бойында тағы да ойсыратып кетті.

1722 жылы Қытай императоры Камси өлді. Бұл императордың өлімі Жоңғар хандығына тиімді мүмкіндік туғызды. Олар енді аралығындағы көп жылғы алауыздықты жұмсартып, мәмілеге келді. Жоңғар қонтайшысы өзіне өте қатерлі, сенімсіз боп келген шығыс жағын оңдап, бекітіп алды.

азалы шапқыншылықпен басып кірді. Төбеден жай түскендей болған осы қырғын шайқаста алашұлы аласұрып жан жақты құрсауға түсті. Арқадағы ел Қаратауға сыр бойына босты. Ұлы жүз бен орта жүздің бір бөлігі Шыршық өзенінен әрі өтті. Бір дүрмегел Алқакөл айналып Хиуаға, Бұқара Самарқандқа қарай қашты. Алқакөл сұлама деген сөз осы бір діңкелеткен шақта пайда болды. Кіші жүздегі көп ел Сауран қаласын айналып Хиуаға барып тығылды. Ботадай боздаған ел жан жаққа ақтабан боп шұбырды. Қазақ қауымын зар заман шері езді. Қасиетті жер суынан айырылып, тоз-тозы шыққан бейкүнә жұрт, бір медеуі Қаратау өңірін тастап бара жатып, дүниені күңіренткен жоқтау айтты. Көш басындағы бәйбішелер, ерлерінен айырылған зайыптар, уыз арулар, бірі баласын, бірі жарын жоқтады. Кешегі иен жайлау, бал бұлағын, көгілдір тауларын жоқтады. Бір отбасы, бір шаңырақ бір әулеттің зары жоқтауы бүкіл ел қайғысына ұласты. Ел басына түскен бұл қасірет, дүниеге классикалық гимндік ән ел майда келді. Бұл орайда Мұхтар Әуезов үй ішінің қайғы шерін білдіретін өлеңнен жоқтау кейде жалпы адам баласына ортақ тақырыптарды қозғайтын, терең де түбегейлі ой тербейтін өлеңге айналды деп өте дәл бейнеледі.

Ұлы ғалым Шоқан Уәлиханов жазғандай, қазақ өміріндегі бұл сұмдық кезең көзден қанды жас тағызған қайғылы жырларды, дастандарды, күйлерді, әндерді туғызды. Көркем шығарма ол өмір құбылысының айнасы. Сондықтан ол кезең әдебиетте, музыкада халықтың бар мұң зарын, күш қайратын, қаһармандық ерлігін ұмытылмастай етіп қалдырды. Қазақ үшін ол кез тарих тағылымы болды. Елім-ай әні жалғыз болған жоқ. Александр Викторович Затаевичтің «Қазақтың мың әні» деген жинағында «Ел қайда, қайран елім, зар заман, заман-ай» дейтін әндер бар. Құрлысы жұпыны ғана. Оның сол бітімі сонау ескі дүниеге меңзейді. Мезгіл тезіне орай оны айтушы жеткізушілер түрлентуі, өз мәнеріне салып өзгертуі заңды құбылыс. Бірақ осы әндердің рухы «Елім-ай» әнімен сабақтас жатқандай әсер етеді. Ал «Елім-ай»дың жөні бөлек. Қазақ халқы Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама зарын, ұзақ жоқтау жырын толғай-толғай екшеп, жүрек қайғысының удай ащы, сарқынды запыран етіп, 3-4 шумақ «Елім-ай» әніне өксіте құйып түсірген. Асылы қазақтың ән сөзі ұзақ болмайды. Әрі барса 7-8 шумақтан аспайды. Ән адамның жалт еткен бір сезімі. Ән секілді әуенмен айтылатын терме толғаулардың аясы кең. Ол жыр үлгісімен ағайындас тамырлас. «Елім-ай» әнін жер жүзіндегі қай қазақ баласы айтса да, әбден тұрақты болып қалыптасқан 3-4 шумақтан аспайды. Және бізге белгілі

сол шумақтардың жекелеген сөздері не кейбір жолдары ептеген өзгеріске ұшырап, буын өлшемінің орны ауысып келсе де, әндік негізі берік сақталғаны қайран қалдырады. Елмай әнінің 11 буындық өлшемі қазақтың классикалық поэзиясының бастауы десек, оның түп төркіні түрік қағанаты кезіндегі мәдениет үлгісі, тастағы жазулардағы арна өлеңдерде екенін тағы ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің Манас жырына байланысты жазған ой толғаулары айқындап береді. Елмайға дейін бұл өлшем поэзиямызда мейлінше шыңдалып, бабына келіп, шыңына жеткен. Ал жыр үлгісіндегі Елмай әдеп басталғаннан әндегі 3-4 шумақтан өрбіп, одан кейін оның кез келген нұсқасы өз бетінше өріс шаяды. Бұл қалай? Фольклордың өзіне тән жанрлық табиғаты, өз заңдылығы бар. Сөз жоқ. Елмай жырының әуелгі түп нұсқасы уақыт сынына түсіп, ауыздан ауызға тарағанда жырау не орындаушы айтқан сайын табиғи түрде әдеби өңдеуге түсіп отырған. Жаннан алып жан, қаннан алып қан қосқан Сұңғыла Ділмар шешен жырау оны әркез өз көңіл күйіне орай, әр жерін әдіптеп, әсемдеп, тереңдеткен, кей жерін тыңдаушы түйсігіне келтіріп, оның сезім күйін дәл табуға тырысып, не бүгіп, не жазып, жаңа сөз түгіл, мүлде соны шумақтар қосып, байытып, еркін дамыта толғап құлпырта берген. Елмайдың кейін нұсқалары сол Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама сұрапылынан кейін де пайда болуы ықтимал. Өйткені ол қазақ жүрегін осы күнге дейін тебірентетін тарихи оқиға.

Елмай жырының бірнеше нұсқасы Қазақ ғасыр ғылым академиясының қолжазба қорында сақтаулы тұр. Соның бірі Қожаберген жыраудың нұсқасы. Жұлдыз журналының 1984 жылғы 3-ші санында 1723 жылдың апатын, халықтың күйзелісін өз көзімен көрген ақынның қатты толғанысынан туған бұл айтулы жыр әуелі ауыздан ауызға тарап елге кеңінен мәлім болған. Кейін ел бейбіт өмірге көшкен кезде өзі сауатты жырау Қожаберген Елмай дастанын қатқа түсіріп ұрпаққа мұра етіп қалдырған. Оның жазбасын алғаш сақтаушы өзінің ұрпағы Шақшақ Батыр Көшекұлы, Шақшақтан оның немересі Сегіз Сері жазып алған. Сегіз Серінің қол жазбасын сақтаушы Тәштит Тәбейұлы Барлыбаев дейтін азамат. Тәштиттен Сегіз Серінің үлкен баласы Мұстапа Батыр көшіріп алған. Мұстападан 1879 жылы Дәрбай деген жас шежіреші жігіт жаттап үйренеді. Дәрбайдан баласы Қожахмет жазып алып жаттайды. Қожахмет 1891 жылы туып, солтүстік Қазақстан облысы Преснов ауданындағы Октябрьдің 60 жылдығы сапқозының орталығы Петровка селосында 1978 жылы 87 жасында қайтыс болады. Баласы Махмет қазір сол селодағы орыс орта мектебінің оқу ісінің меңгерушісі деп жазылған. Бұл дерекпен сарындас Жармұхамбетовтің «Елмай жырдастаны» қазақ әдебиеті, Болатовтың «Елмайдың авторы» Қожаберген хақында Жезқазған туы, Тұрсынованың «Қаратаудың басынан көш келеді» мәдениет және тұрмыс. Сондай-ақ 1988 жылы тамыздың 27-сі күнгі Өркен газетінің бетінде Алматыдағы номері 15-ші орыс мектебінің оқушысы Баян Нұғыманова «Елмай» әнінің авторы Есентай ақын деп. Тағы да сол Өркен газетінің 1988 жылғы қараша айының 19-ы күнгі бетінде Тынысбек Қоңыратбаев «Елмай» жөнінде өз ой болжамдарын жазды. «Елмай» дерегі осымен шектеле ме? Шектелмейді. Көрнекті жазушы ғалым Мұхтар Мағауин осы жолдардың авторына сонау бір университетте оқып жүрген кезімізде жазда жазушы Әбіш Кекілбаев екеуміз Түркістан жағынан бір қарияның аузынан «Елмай» жырын жазып алып, оны академияның қолжазба қорына тапсырдық деді. 1989 жылы жазушы баспасынан ақын Оразақын Асқар құрастырған «Қара өлең» жинағы жарық көрді. «Қара өлең» табиғаты бірақ шумақтан тұрады. «Елмай» ұзақ жыр. Осы бір сәйкессіздікке біраз дағдара ойланған осы жолдардың авторына құрастырушы бұл жырды академияның қолжазба қорынан алдым деді. Жырдың көнелілігі айқын сезіледі. Бірақ буын өлшемі ә дегеннен әнге келмейді. Әнге салғанда. Басынан Қаратаудың көш келет деген жолды Қаратаудың басынан көш келет деп орнын ауыстырып отыру керек. Бұл фольклорлық нұсқада кездесе беретін құбылыс. Бұл да қызықты тартымды нұсқа. Жасандылығы, жамау жасқауы жоқ нұсқа. Ғылымда кең сабадай ақтарылып, ұшан теңіз еңбек қалдырған академик Әлкей Марғұланның үй архивінде «Насап нама үй қазақ» деген беймәлім кітап бар. Шапшағын жұқа кітап шежіре шертеді. Кітаптың бас жағында Шыңғысқан ойраны баяндалып, одан Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама трагедиясына кептіреледі. Осыған жеткенде «Елмай» тарихы басталады. Қоңырат елінің атанасы таратылады. Сол кітаптың мына үзіндісіне назар салыңыз. Қары қазан, сары баланың қамына деп жиылып, жыласып, қоштасып, бұл жиылып тұрған жерінде бір ақын зарлық етіп, 300 баласының күні қара аштықтан тарығып тұрғанына үш ауыз өлең айтқаны.

қара таудың басынан көш келеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған шаман екен, мөлтілдеп екі көзден жас келеді. Мына заман, қай заман, бағы заман, баяғыдай болсайшы тағы заман. Атадан ол, анадан қыз айырылды, көздің жасын көл дария ағзамын. Мына заман, қай заман, қысқан заман, бақтың құсы алаштан ұшқан заман. Аспаннан топырақ пен шаң борайды, күн суық қаңтардағы қыстан жаман. Қаратау, қошаман бол ата мүлкі, малменен елмен екен жердің көркі. Байлықпен даңқы кеткен алашұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі. Қазақтың қайда жиын мерекесі, ел ауыр жердің кетіп берекесі, қанзада қаным болып өскен ұлғыз, қай елдің боп кетеді келекесі. Руы қазақ еді ұран алаш, патшамен бастас болған қанға жолдас. Алашұлы дегенге кім сенеді, шұбырып тозып жүріп ашшалаңаш. Бір мақал, жаман күнің жақсы болар, көргенің сірәдағы естен қалмас. Желектің жібеге де жиегенді, қалтырар қал жаураса егенді. Хандардың қазынасы болған қазақ, қалады қайсы жұртта сүйегенді. Дәулетпен дәурен сүрген қазақтарым, шұбырдың бір-біріңе күнелткелі. Адасты алашылы ақылынан, құдайым құретпесті тіреткенді. Ағорда, артта қалды сарайлары, ағарар артын ойлап самайлары, аштықтан, әлсіздіктен көп қорқатын, көмусіз қалама деп талайлары. Хисаба, меруерт пен маржан еді, ешбірі қонысынан ауған беді. Өлімсіз жан, өткелсіз кешу болмас, өлгенде өз жұртыңды арман беді. Күн барма, қаратауға жиылатын, атаның татқан суы бұйыратын, талай ел паналаған сорлақ едің, аштықтан тағдыр мекен қырлатын. Бір күнде тапқайсыңдар үйіріңді, артыңа заман болса бұрлатын. Жаратқан Алла болсын сыйнарың, ұғып ал осы сөзді миі барың. Қателік қанша күндік қонақ шығар, көре жүр күйсізіңді күйі барың. Қосын қуған құландар оңалмайды, қозғалма қонысыңнан демі барың. Қаратау қазақ елі қазығы деп, атаның мүлкі болсын жиыларың. Қайтейін, қошаман бол бауырларым, күн барма қайтып келер дәуірлерің. Жас кеттің жаңа өспірім боздақтарым, айырылдың қосылмастан үйірлерің. Тәңіріңнің тағдырына көнбейміз бе, дем бітіп дем сағатта өлмейміз бе. Баласы үш момынның қосын ауды, қош енді көреміз бе, көрмейміз бе. Алаштың азып тозған ардақтысы, келмейтін қай мырзаның мал баққысы, тұрысы тойған жерде тұрып қалып, ұмытпас туған жерін теңіз құсы. Бірің артық боларсың, бірің кемде, біріңді бірің сүйе сүрінгенде, ынтымақ ауыз бірлік ете жүрсең, әзірсің аз да болса рулы елге. Алашылы өскенсіз бір ұядан, кеңес шығар кемеңгер қариядан, көргенде бір-біріңе мейірбан бол, қозыда енесіне жамыраған. Не түсіп нелер кетпес бастарыңа, тоқтарың қараса жүр аштарыңа, құнан ғой еш уақытта бұралқы емес, етекті жапқайсыңдар ес барында. Атаңа нәлет деген сөз келтіріп, еш уақытта кісі қақына көзің салма, сенбеңдер сірәзін хар бөлегелге, сән тек жүріп сұлтандық өнердеме. Алаштың адал жүрмек ата салты, тіліне нәпсі шайтан ере көрме. Өзекті жанға өлім ертелік еш, діліңді еш уақытта қолдан берме. Өмір табу, ой табу қиын болар, жат жұртқа сүйек тамыр бола көрме. Ұмытпа алаш қазақ ұраныңды, ойыңнан үзбегейсің құраныңды, өлеріңде балаңа өсиет қыл,
қайтадан қаратауға құралуды. Шықпасын көңіліңнен пенделігің, болмасын болымсызға ермелігің, саяқ жүріп жеп жүрме сырттан таяқ, ескіріп естен шықпай елдегі күн. Тіріңді бір заманда құрастырып, иманын жолдас етсін өлгеніңнің. Міне бұл Елмайдың жаңа табылып отырған бір нұсқасы.

Елім-ай, бұл тұтас бір қалықтың тарихы, тағдыры. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама кезеңінің әрі қасіретті, әрі қаһармандық ескерткіші. Еңіреген елдің есін жиғызған бұл ән кейін Жоңғар хандығын талқандаған алашұлының жеңімпаз ұранына айналды. Елім-ай, бар болғаны бір шумақтың аясындағы қарапайым екі ақ жол әуен бүкіл бір халықтың тебіренісі, тынысы, әм қайғысы, әм қуаты. Шіркінді қандай жүрек, қандай көкірек толғады екен? Әлде бүк түсіп шер қозғаған күйікті қарт айтты, не босқан жұрттың көш басындағы ақшашты әже, не арманда қалған тұл ару зарлатты. Қазақ ұлысы қанға боялып жатқанда төрт тараптағы ел Қаратауға тығылды. Бәрі-бәрінің боздаған сары дәл осы жерден шықты ғой. Сол үшін елім-айды қазақ халқының үні дейміз. Замананың кешегі бір қилы-қилы кезеңінде елден жерден айырылған қазақ баласы елім-айды Құран сөзіндей қастерлеп, бойтұмардай сақтай білген, сыйынған оған. Екінші ұлы отан соғысында өмір мен өлім арасында жүрген қазақ баласы елім-айдан жігер алған. Шетелдердегі қазақ баласы елім-ай деп өзегін жарған сағынышын басады. Бір халықтың әруағы рухы болған елім-ай небір көркем туындыларға желі боп тартылды. Соның бірі композитор Сыдық Мұхамеджановтың «Ғасырлар үні» ораториясы. Ораторияның алғашқы екі бөлімі Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезеңін бейнелейді. Сегіз бөлімнен тұратын бұл бір асқақ шабытты ораториядағы осы екі бөлім елім-ай әні мен биік символикаға көтеріледі. Елім-ай әнінің осы күшін жан жүрегімен терең сезінген жазушы Соф Сматаев елім-ай дилогиясын жазды. Елім-ай қазақ халқының әрі қасіреті, әрі салтанаты. Оның бар құпиясы әлі де болса, келер күннің үлесінде жатыр.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз «Елім ай» деген музыкалы әңгіме. Авторы Илья Жақанов, режиссері Құмарбек Сыдықов, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, жүргізген Болат Бижебаев, редакторы Көрік Омарбекова.
1: Хабарын таспаға 1990 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, бүгінгі бағдарламаны әуенмен әрлейтін Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Алтын Қыран медалінің иегері, мәдениет саласының үздігі, ақын өнертанушы Бүбішқан Қанапияқызы Тікебаеваның өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Бүбішқан Қанапияқызы, алтын ғасыр аясында жақсы хабар жаясың ба? Ел үмітін ақтай жүріп қуанышқа тоясың ба? Шаттық толы шаңыраққа шашуымды шаша келдім. Күнде той боп шалқытсын деп бір жаңалық аша келдім. Журналистер күндіз түні еңбек етер алмайтыным, мерекеде білмейміз ғой түнді күнгі жалғайтынын. Арадағы алтын көпір ел мен елді қосатұғын, жүрегіңе нұрын төгер сол ғой биік ұшатыным. Күлкілерің жақұт маржан таудың таза бұлағындай, гүлдей жайнап өсіңдерші өзеннің көк құрағындай. Туың биік елің арман, тек ілгері бассың қадам, көк аспанның аясында мықты болсын біздің қоғам. Отан сүйген ұлдар өссе, қорғанымыз мықты болар, ынтымақты ел болалсақ, үмітіміз лаулап жынар. Халық естір хабарларың, мәңгі оттай лаулап жансын, жылыныңдар соған бәрің, сұлу әндер есте қалсын. Бұл ақынның Шалқар радиосына деген құрметі деп біліңіздер.

Бағдарламамызды одан әр сабақтаймыз. Жылдың қай мезгілі болса да, ақынның көңілінде көктем гүлі жайнап тұрады. Соның бір дәлелі Бүбішқан ақынның мына бір өлеңі. Алматыға гүл көктем оралғанда, жетелейді қиялың санарманға, алмағашы гүл ашса бағы ішінде, күміс күлкін нұр құяр жанарларға, көк пен жердің арасы құдірет нұр, тылсым тыныш табиғат ғаламат бір, сол табиғат баяғы ел тынысы, жер мен көктің арасын аралап жүр, нұрын төккен күн сұлу жарасым дән, құшақ құшақ гүлдесте арасынан, жігіт біткен қыздарға гүл сыйлайды, көк кілемдей құлпырған даласынан. Алматының көктемі міне сондай, аңқа өскен даланың баласындай. Бір күн жаңбыр себелеп тұрып алса, келесі күн жадырай тосылмай, сұлу қыздар сылаңдап гүл тағады, ақын жігіт арнайды қыздар ғанды, сазды өндер шалқыса шартараптан, Алматының көктемі гүл құранда.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Бүбішқан қанапия қызы, келіңдер Алматыға. Асыл ән еркемсің, көк төбе көркөйсін, өркөнді бөсөбер түп түзу көшелер, келіңдер Алматыға. Тау суы мөп мөлдір, төңірек ән мен жыр, нұр көкте мұралып бұлбұлдар сайрап жүр, келіңдер Алматыға. Алматы аяулы, ел құшақ жаяды, көк бек жер мен көк бақтары саялы, келіңдер Алматыға. Алматы жер юқ еңселі сен биік, төбесін күн сүйіп тәкаппар ала тау тұр, келіңдер Алматыға.

Үбішқан қанапия қыза, сырлас ем тау мен, тас пен қайсар дала мен. Бір жұтым ауа жүрекке дауа бола дем, менің құрдасым еңселі биік жартастар, еркелігімді көтерер мүмкін дала кең. Тәй-тәй басып алдымда менің жол жатар, бұл жолмен талай өтті ғой керуен сан батыр. Ақ жаулық дана тәңірден бала сұраса, жердің бетіне қаншама ұрпақ кеп жатар. О ұлы жер, сенімен бірге тынысым, адамдар жерді аялап өскен күн үшін, сен арқылы келмеске кеткен жандардың ашылмай қалған арманы менен жырысың. Адамдар өтсе бұйырар бір ұс топырақ, ағаштар өтсе шығады гүлдеп жапырақ. Құрметім саған қасиетті туған жер, ауасы таза, суы мөлдір атырап.

Сіздер ақын Тікебаева Бүбішқан Қанапияқызының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ақ бидайы кең дала, кең дала, тылсым тыныш ашық аспан, барады сан көліктер астық басқан, комбайн теңіздегі бейнегеме дән тасқынын ілгері алып қашқан, толқынды толқын жалғабығы сады, даланың демалмады тыныс әлі, күн түндемей бункерден құйылған дән, тау-тау болып үйіліп тұрыс әні, үлес қос астық талқа бөміріне, жинайық мол байлықты көңілдене, жастықтың күші қалсын, ісің қалсын, Дархан бабам тер төккен өңірінде, арыс түлкі кең байтақ Қазақстан, Қостанай көкші тауда ат салысқан, күннің көзі алыстан нұр шашады, рең берген далама күншығыстан. Отанына туған жер егіз ұғым, жаныңа шуақ төкпей болмастыным, республикам Қазақтың бай өлкесі, дән тасқыны бойыңа болсын шырын. Жомарт далам, кең далам, әнші далам, сен деп соққан жүрегім мен бір балаң, сен дәм берсең, мен тынбай жырлап өтем, бір тілекшің өмірде сол мен болам.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Үбішқан Ханапия қыза. Отанға деген махаббат от басынан басталған. Өмірге деген махаббат жас кездегі тәттерман. Әкеңді сүйсең аялап, азан шақырған нақтаңнан, анаңды сүйгін ел жіреп күлкіңе сенің шат болған, ұрпағы бар туған ел үміт күтеді жастардан, әкенің айтқан ақылы жүрегіңдегі тас қорған. Ұрпағым аман өссін деп өзіңе айтам өсиет, жастық шақтан дарысын отанға деген қасиет. Мүмкін ақын боларсың, ашылып жатса дарының, ескеріп елеп жүрерсің осы айтқанның барлығын.

Үбішқан қанапия қыза, жап жасыл жарық дүние. Көгіңді көріп, жырымды өріп, қарадым саған жап жасыл жарық дүние. Құстарың сайрап, гүл басқан аймақ, түсінші менің күйіме. Көл бейне айнам, қарадым қайдан, бейнеңді көрдім, гүліңді өрдім басыма. Қандай тамаша, келші оңаша, сырлас айғашыла. Ақ қайың терек, көк жасыл желек, көз тойдырар тамаша. Түңгілесім, көрік бересің, самал мен сәнді далаға. Бала әлдейін, құстың әнгүйін, қостымда қобыз әніне, жүрек тербеген әсем әнменен, сазына сырлай елттім. Қыздың бейнесін, жігіт жейдесін, жапырақ ұшқан белеске, қостымда келіп, сәукеле бүрік, көрікті көркем емес пе? Сырғалар салып, шашбауды тағып, сахнаға шықтым сәнденіп, осының бәрі көңілдің сәні, өмірдің мәнін құрайды. Жап жасыл жарық, дүние сенсің, шырайла.

қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағат барысында ақын Тікебаева Бүбішқан Қанапияқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.